名も知らぬ歌うたいが小さな店で声を枯らし、名も知らぬ踊り子がバスへの店で肌を晒す。いつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく、手を叩いて足を鳴らして。

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも誇りまみれの夢を抱き、手を叩いて足を鳴らして、悲しみをいつか強さになれ。いざ進めよ、茨の道を越え。